0: Te dan una información exacta de cómo es tu equipo.
1: Vamos a intentar es tener la mentalidad de competir al máximo, de hacer un buen partido y de seguir mejorando cosas como equipo.
2: Por la súa banda, o Río Breogán recibirá mañá ás 12 no Pazo a visita do Joventute. En fútbol contamos co dianteiro do Deportivo, Zacaría Dachouri, foi intervido onte con éxito da súa lesión no pulso esquerdo. Ademais, o conxunto herculino empatou este venres a 2 no seu encontro amigable en Penafiel. O fabrilista Kevin, autor dos 2 goles, podería dar un novo salto primeiro equipo logo da lesión das 2 lesións na dianteira branquiazul. En segunda división, o Celta Fortuna recibe hoxe a visita do Sabadell. En a primeira ref temos 2 partidos na axenda deste sábado, o derbi galego entre o Lugo e o Racing de Ferrol e o Fabril Real Unión de Irún. Ademais, seguen as series mundiais de triatlón de Pontevedra, onde a viguesa Susana Rodríguez logrou onte o seu 8º campeonato na modalidade para triatlón. Ampliamos neste punto a previsión do tempo para as vindeiras horas. Meteo Galicia, María Souto, bo día.
3: Que tal, bos días? Comezamos este sábado en Galicia con moitos bancos de nevo en puntos de interior, sobre todo na zona da provincia de Lugo, e en xeral ceos moi abertos e despexados no resto. A tendencia é que hoxe vayamos gañando presenza de nubes, así que coa once da xornada irán entrando nubes de tipo medio e alto, nubes que nos irán tapando o sol e que nos van deixando o ceo máis branco que azul. A probabilidade de que chova é baixa, pero non se pode desbotar, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, que se produza algún chubasco puntual e illado. Os ventos no día de hoxe van a soprar con poca intensidade de componente norte, as temperaturas volven a ascender, e falamos de máximas hoxe que superarán os 25 graus en moitos puntos da comunidade.
4: Por ser está un inventivo. E para ser escondido.
2: Despedímonos hoxe escoitando a Antonio Zambullo. O cantante portugués actúa hoxe en Santiago presentando os temas do seu último traballo, Orazao o Tempo, que inclúe esta colaboración con Caetano Veloso. A cita será a 7 da tarde no Auditorio de Galicia.
4: No son do meu estribillo, tempo, tempo, tempo, tempo, ouve ben o que te digo.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Santi Baliño.
1: Eón e media, que tal? Moi boa tarde. Estabilizado o incendio que afecta o municipio ourensán de Calvos de Randín dende o pasado xoves. Segundo datos da Xunta, o lume tería afectado unha superficie dunhas 460 hectáreas. Ademais, o incendio que afectou o Concello de Manzaneda quedou extinguido. No tempo da entrevista, hoxe falaremos con Xosé Ballesteros, cofundador e director xeral da editorial Calandraca, que recibe a vindeira semana o premio do Gremio de Editores Españoles pola súa traxectoria como editor, pero tamén como escritor e traductor. Nos deportes, comeza este sábado a Liga Endesa cos encontros Andorra-Obradoiro e Barcelona-Leima-Coruña. Tamén escoitaremos a compostelá Alejandra Neira, que vende proclamarse campeona mundial junior nos mundiais de ciclismo que se están a disputar en Montreal. Lembrándolles que no control de son están hoxe Iván Mera e Paco Ramos, pechamos esta portada coa previsión do tempo para as vindeiras horas.
2: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas quedaremos cos ceos cubertos en Galicia. Son nubes de tipo medio e alto que nos deixan o ceo máis branco que azul, pero non deixan precipitación, aínda que durante a tarde se podría producir algún chubasco moi puntual. As temperaturas hoxe volven a ascender, xornada marcada pola calor e polo vento frouxo de compoñente norte. Para mañá xa notaremos como esas nubes persisten durante todo o día. Teremos un domingo cos ceos parcialmente cubertos e xa temos que contar con que pase unha fronte de chuvias que nos deixe precipitacións máis importantes, sobre todo na provincia da Coruña.
1: Estabilizado o incendio que se originou no concello ourensán de Calvos de Randín e que se estendeu ao veciño municipio de Baltar. A evolución nas últimas horas foi favorable e o lume está preto de darse por controlado. As lapas arrasaron alo menos 460 hectáreas, segundo as últimas estimacións da Consellería de Medio Rural, Manuel Gutiérrez da Silva.
3: A situación mellorou notablemente unha vez que se desactivou o nivel 2 de emerxencia, que implica risco para as vivendas. Ese risco chegou a xerar gran preocupación cando o lume se chegou a un grupo de casas na aldea de Meaus, en Baltar, pero os equipos de extinción lograron evitar que ocorrise o peor, segundo nos explicaba o alcalde José Antonio Feijóo.
4: Conseguiron perimetrar o radio porque había un peligro bastante grande, non só para a nosa aldea de Meao, sino para outras aldeas máis tamén próximas. Os bombeiros, por exemplo, que estiveron a pé das casas, os veciños agrupados contemplaban as lapas do lume. E nada, decir que ahora mismo queda pois un monte negro, claro, e moito fumo.
3: O que si está xa extinguido é o incendio de Manzaneda, tamén na provincia de Ourense, logo de queimar 14 hectáreas na parroquia de Reigada.
1: E traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar de toda Galicia manifestanse arestora polas rúas de Santiago en demanda de melloras laborais. Unha protesta coincidente coa doutras comunidades dentro dun calendario estatal de mobilizacións para reivindicar condicións dignas nuns empregos tan necesarios como precarizados.
3: En Galicia son máis de 4.000 as auxiliares, na súa meirán de parte mulleres, que acoden aos domicilios de persoas dependentes para atender as súas necesidades. Os problemas varían duns concellos a outros, pero hai reivindicacións que son comuns, como que os desplazamentos conten como tempo traballado, que as dores e trastornos musculoesqueléticos que adoitan padecer a consecuencia do seu traballo se consideren, polo tanto, enfermidades profesionais, e tamén xubilación aos 60 anos. Hai máis demandas. Escoitamos a María José Sánchez Fernández, a María José Fernández Iglesias, que é unha das portavoces do colectivo.
5: Que se cumplan os ratios de tempo, que se respeten os turnos de descanso, e non poden pasar menos de 12 horas de servicio a servicio, desde que empezas hasta que terminas. Económicamente nos están infravalorando, meténdonos máis traballo. E os convenios por baixo sempre os pagos sempre por baixo do normal, en tempos e en formas.
3: Hai que dicir que esta manifestación está promovida pola plataforma SAF Galicia, integrada a súa vez nun comité estatal no que as propias traballadoras se autoorganizan para defender os seus dereitos, porque consideran que os sindicatos apenas fan nada para obter melloras reais.
1: Protesta tamén este mediodía na Coruña. Na Praza de María Pita se concentraron membros das AMPAs das escolas infantis municipais. As nais e pais consideran que o proceso de adxudicación da xestión desta rede de escolas fíxose sen atender a criterios pedagóxicos e sen consultar as familias, primando parámetros empresariais e económicos. Sergio Blanco, voceiro das AMPAs.
6: Vemos que hai cousas que non entendemos, que quizáis están mal plantexadas por todas as partes. A toda agora tampouco foi totalmente un procedimento transparente de intercambio de información.
1: Critican tamén os prazos empregados polo Concello que non adxudicaron o contrato a mediados de agosto, momento no que os pais xa non tiñan marxe de cambiar os seus fillos de escola se non estaban de acordo coa proposta educativa da nova adxudicataria.
6: Por exemplo, o tema dos prazos, nós como familias entendemos que non podíamos estar no mes de agosto a piques de comezar o curso escolar sen saber quen vai xestionar a escola municipal infantil dos nosos fillos.
1: Os 8 centros da rede de escolas infantis da Coruña, lembramos, están agora xestionadas por empresas multiservizos, cando a toda agora viñan sendo xestionadas por sociedades constituídas polas propias educadoras. E hoxe hai convocada en Madrid, en outras cidades españolas tamén, manifestacións e concentracións contra os desafiuzamentos, logo do desgraciadamente famoso caso de Mari Carmen, a muller de 87 anos que foi desaloxada este mércores da que fora a súa casa no Retiro madrileño os últimos 70 anos. Todo pola acción do Fondo Boitre, propietario da vivenda Urban Gestión. Pois ben, contámoslle que aquí en Galicia, a dona de Urban Gestión Inmobiliaria, en Baiona, non para de recibir ameazas e insultos nas súas redes sociais pola confusión do nome da oficina co dese Fondo Boitre. A propietaria da oficina baionesa denuncia que está pasando moi mal porque son centos e centos de insultos e ameazas que recibe a diario Óscar González.
7: Sí, a dona da inmobiliaria de Baiona, Lorena Rodríguez, sorprendeuse nun primeiro momento a recibir dúcias de insultos e mensaxes de odio nas redes sociais da oficina. Logo enterouse de que podía estar relacionado co desafiuzamento de Madrid, polo que procedeu a bloquear as redes. Pero comezou tamén a recibir descalificacións nas súas redes privadas e chegou a coller medo cando unha persoa ameazou con queimar a oficina.
8: Trabajo con gente, prácticamente el 100% de mis clientes son gente del pueblo y alrededores. Entonces, claro, me veo desbordada. Llegaron incluso a llamarme al teléfono de la oficina, pues eso, con insultos, de sinvergüenza, buitre y todo eso. Y la llamada más preocupante, pues me llegó el primer día a las 7:30 de la tarde. Un señor que me dijo que me iba a quemar la oficina.
7: Lorena Rodríguez abriu apenas hai 2 meses a súa inmobiliaria en Baiona, onde traballa con residentes na zona, aínda que segou un comunicado no que se desvincula do Fondo de Madrid, segue a recibir cada día un aluvión de mensaxes de odio, aínda que tamén os seus amigos e coñecidos, e tamén descoñecidos, mándanlle expresións de ánimo.
1: A 1:37 acabamos de saber que o Partido Popular de Galicia celebrará en novembro o Congreso Ordinario no que Alfonso Rueda optará a reelección. Concretamente será os días 21 e 22 de novembro. En Madrid acolleu este venres o primeiro grande evento promocional do Xacobeo 2027. No espazo Teamlands, a delegación da Xunta, encabezada precisamente por Alfonso Rueda, presentou os eixos dun programa que colema no mellor momento busca que a experiencia de peregrinos e turistas acabe converténdose en fillos adoptivos de Galicia.
9: Queremos que todo el mundo nos venga a ver, que todo el mundo nos venga a visitar y que todo el mundo nos disfrute. Y que cada vez que alguien llegue por primera vez o por segunda o por tercera, porque también hay mucha gente que repite haciendo el Camino de Santiago, o aunque no haga el Camino de Santiago, viene a Galicia a vernos, que toda esa gente después sean gallegos de adopción para siempre y que sea una pequeña parte de nuestra alma, de lo que somos.
1: Falamos agora dunha alternativa de lecer para estes días con dobre obxectivo, entreterse e deixar atrás as pantallas. Trátase da segunda edición de Dalle Xogo en Santiago. 100 mesas de xogos de mesa para todos os públicos con entrada gratuita. Celébrase no Outlet Área Central e inclúe encontros con escritoras e torneos de xogos moi populares. Cristina Neira é a coorganizadora.
10: Tenemos outras propostas familiares, como o torneo clasificatorio nacional de pelusas, como o ano pasado, que xa tuvo moito éxito, torneo de fregastú, de ardillas glotonas, de, en fin, un montón de torneos, así como tamén unha partida grupal a Hister, que é un xogo musical moi coñecido, ademais moi popular entre a xente nova, porque lles gusta moito.
1: En clave de previsión, contamos e escoceu da Praia América, Nigrán, encherase mañá domingo de Papaventos, unha iniciativa solidaria da ONG Manos para el Mundo para reivindicar o dereito dos nenos palestinos a xogar e para denunciar a situación que vive a infancia de Gaza e Tana Vidal.
11: A elección dos papaventos para esta xornada reivindicativa débese a que Israel prohibiu que os nenos fagan voar estes xoguetes ou consideralos unha ameaza. Un acto máis da represión que sofren os palestinos por parte do goberno de Netanyahu, como denuncia a presidenta de Manos para el Mundo, Miriam Andaloro.
12: El goberno israelí ve esto como unha amenaza de guerra, como si Hamas está haciendo volar drones. Es una tontería grande. Pero bueno, cada cosa es básicamente para oprimir más el pueblo palestino. Entonces, desde ahí nació la iniciativa.
11: A actividade quere ser tamén unha reivindicación do dereito dos nenos a xogar en calqueira parte do mundo.
12: A través de los niños palestinos, que para nosotros son el símbolo por momentos de resistencia y resiliencia, de fuerza, van a ser el símbolo que básicamente representa un poco todos los niños del mundo que viven un régimen de opresión o pobreza o guerra.
11: Dende esta ONG animan as familias a acudir ás 11 da mañá ao parking de Praia América para facer voar os seus papaventos. Despois haberá actividades para os nenos e oferta gastronómica para continuar con esta festa en apoio á causa palestina.
13: Mejor que un adosado,
14: una bodega,
13: antes que un Ferrari,
14: una motosierra.
1: Escoitando a banda viguesa Defcon 2, contamos yes que un dos seus fundadores, José Costas Peón, faleceu a pasada noite aos 58 anos na cidade de Olívica, segundo informou a súa familia. Coñecido musicalmente como Peón Curz, José Costas era irmán de Miguel Costas, membro fundador de Siniestro Total, e tamén de Rosa Costas, integrante de Aerolíneas Federales. Xunto a César Estroberri, Jesús Arispont e Julián Hernández, formou unha das bandas que deixou máis pegada nesta alternativa nos últimos anos do século XX.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: O cofundador e director xeral da editorial Calandraca, Xosé Ballesteros, recibe a vindeira semana o premio do Gremio de Editores Españoles que outorgan este ano. Recibeu pola súa traxectoria como editor, pero tamén como escritor e traductor. Dende Pontevedra, Calandraca ocupa un lugar destacado na edición de álbumes ilustrados infantís e xuvenís, e nos seus 28 anos de vida foi galardonada co Premio Nacional o Mellor Labor Editorial. Con Xosé Ballesteros conversa o noso compañeiro Pablo Lago.
15: Xosé Ballesteros, moi boas tardes.
16: Boas tardes.
15: Enhoraboa de novo por este galardón que recibe o vindeiro mércores en Barcelona, o Premio Liber 2026 do Gremio de Editores de España, un galardón que, por certo, que lle entregan os seus propios compañeros de profesión. Non sei se debe sentir algo especial por esta circunstancia.
16: Sí, moita alegría, porque por varias razóns. Unha, porque un premio á traxectoria, e eso que sexan os propios compañeiros de profesión quen o otorga, emocionante. Despois, porque teño entendido que a primeira vez que un editor galego recibe ese galardón, e me parece tamén unha mostra de que se está a facer un traballo en edición desde o noso país importante, ¿no?
15: Uh-huh. Un recoñecemento á súa traxectoria como editor, sí, pero tamén como escritor e traductor. E como exemplo de compromiso coa literatura infantil e xuvenil. Todo ten un principio. Nacemento de Calandraca, non sei como lembra todo ese proceso. Por certo, unha editorial que se presentara un 2 de abril, o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, de 1998.
16: Sí, bueno, hai 9 anos antes de aprendizaxe. Eu estivera a traballar en Edición Xerais, e o primeiro, a primeira persoa, e estou moi agradecido, así yo digo en moitas ocasións, sempre que podo, a Víctor Freixanes, que daquela era o director de Xerais, acababa de chegar. E aquela foi a miña primeira escola, e a que me permitiu 9 anos despois comenzar esta andaina con outras persoas. En concreto, a máis importante, Manuela Rodríguez, que agora é a directora editorial de Calandraca. E lembro que foi un camiño longo, moitas aventuras que nos pasaron, hubo de todo, non? Desde crise no ano 2008, crise económica global, desde a pandemia, hasta, bueno, de todo o que menos nos podíamos imaginar, pero aquí estamos.
15: Pero por que se decidiron a crear esta editorial? Porque ademais era un objetivo así un pouco xeral, era facer álbumes infantis xuvenis ilustrados,
16: sí,
15: con un selo de calidade que é marca distintiva agora xa da editorial.
16: Sí, de alguna forma Calandraca nace dunha negación, porque as editoras en aquel máis importantes no país, que siguen a ser, non contemplaban a posibilidade de publicar álbum ilustrado, tapadura para os primeiros lectores, porque se pensaba que non había mercado, que os únicos libros que se podían ler en galego eran os libros recomendados nas escolas. Pero nós, que viñamos a dun traballo tamén de animación a lectura do grupo Calandraca Teatro, que estaba xa nas últimas e reconvertíndose de alguna forma algúns dos seus integrantes no proxecto editorial que eu plantexei, animáronse e aí comenzou toda esa andaina a cubrir un espazo baleiro, pero que era necesario. De aí que lle chamásemos Libros para Soñar, nunha doble vertiente. Soñábamos con ter eses libros para os nosos nenos e nenas e ao mesmo tempo facelos soñar coa literatura de calidade.
15: Uh-huh. E o de Calandraca, esta onomatopeia tan
16: era o nome dinámica? Era o nome do grupo de teatro para nenos que existía naquel entón. Estaba cantado. Ademais, eu publicara en coedición Xerais Calandraca uns libros, se chamaban unha serie Os Gordibolas, que tiveran moito éxito naqueles anos, moito éxito, e espero que algún día volvan a revisitarnos, e eso nos deu pé a ver que era unha marca que tamén tiña forza, ¿no? Que sonaba, que se había un coñecemento en moitos dos colexios que iban ás campañas de animación de aquel grupo Calandraca, e bueno, estaba todo como moi ensamblado e era casi natural que utilizásemos aquel nome.
15: E tamén hai que lembrar que foron os impulsores do primeiro Salón do Libro Infantil e Xuvenil.
16: Sí, Manuela Rodríguez foi a directora dos tres primeiros salóns do libro en Pontevedra, que fora unha idea que nos aportamos ao programa municipal naquel ano do partido que agora está no goberno, o BNG. Nos pediran unha colaboración para a área de cultura e unha das ideas que tivemos, en concreto Manuela, foi o Salón do Libro.
15: Uh-huh. Ademais, hai unha editorial que nace en Pontevedra, unha cidade pequena, pero que é o mundo editorial. Non sei por que esta elección foi un empeño.
16: Bueno, vivíamos en Pontevedra, Calandraca Teatro estaba en Pontevedra e nos parecía unha cidade que ademais estaba en pleno cambio, non? Aínda non existían as rúas Peonís, o centro onde creamos Calandraca, no Campiño de Santa María, aínda había tráfico por ali, que naceu Calandraca nun local moi humilde, no número 5 daquel campiño, e nos parecía natural facelo, porque a nosa primeira idea era ser só un selo para Galicia, e Pontevedra, pues, por aquel entón, que non tiña ninguna editora, pero sí unha tradición editorial importante, ¿no?
15: Uh-huh. O longo destes 28 anos de historia, Calandraca ten, por exemplo, recibido o Premio Nacional o mellor labor editorial. Que hai que ter para ser un bo editor?
16: Primeiro, ser un gran lector.
15: Ben.
16: Eso primeiro. Despois, no noso caso, que estamos especializados en literatura infantil, ter un gran amor para os nenos, querer darlles o mellor, e xa que nos vimos do mundo do libro, darlle os mellores libros, que son como abrazos, como a mellor alimento para a alma, sexa o alma o que sexa,
15: ¿no? Cal é a satisfacción maior que pode sentir un editor? Eso, que se lean os libros que publica, evidentemente, claro.
16: Sí, claro, e que se convirtan eses libros en, eu diría casi como en fitos importantes na biografía. Cada un de nós ten na nosa memoria guardados o afecto aos libros que nos fixeron medrar e que de alguna maneira nos descubriron momentos de felicidade ou que nos axudaron tamén nos momentos de adversidade. Bueno, pois nós de alguna forma, isto repito moitas veces, estamos contribuindo a construir o que será a memoria do futuro. E a maior satisfacción é que algún día un neno, unha nena, cando xa sexan maiores, recorden con cariño os libros de Calandraca e ademais queiran que os seus fillos sigan a lelos tamén.
15: Uh-huh. Calandraca empezou editando en galego exclusivamente, pero ao pouco tempo xa ampliou outros idiomas, empezou en castelán, ademais cunha obra súa moi emblemática, do Coñillo Branco, que foi ademais premio tamén de álbum ilustrado, de ilustración. E, quero dicir, isto de ampliar o dos idiomas foi por supervivencia empresarial?
16: Non, máis que por supervivencia, casi por demanda, porque nós daquela íbamos ás xornadas de acción educativa, tiñamos moi boa relación, e seguimos a ter con Federico Martín, que foi un dos grandes mestres que existiron en España e aínda aí está, coa súa sabiduría. Íbamos a xornadas luso-galaico-francófonas en Porto, íbamos a Cataluña e teníamos relación con Rosa Sensat, e desde eses lugares nos decían: ah, que libros bonitos estades a facer, por que non os publicades tamén nas nosas linguas? E ao mesmo tempo que publicamos en castelán, publicamos en catalán, en portugués e posteriormente en euskera. ¿Por qué? Porque queremos que todos los nenos y nenas de este gran, enorme país o países llamado Iberia puedan leer en sus lenguas los libros que hacemos. Uh-huh. Que las lenguas sean pontes y no muros.
15: Pero Calandra, que además ahora también tiene sedes fuera de Galicia o de España también.
16: Sí, hay años. Sí, en Portugal desde ahí
15: más. ¿Pero fue una necesidad precisamente para de comercialización?
16: No, más que necesidad. No, más que necesidade nos parecía natural, ¿no? Que cada lugar que tenga a súa idiosincrasia tamén e que tenga as súas particularidades, porque non todos os catálogos teñen os mesmos títulos en Calandraca. Calandraca Portugal ten a súa propia personalidade, Calandraca Italia ten a súa, Calandraca Cataluña a súa, pero hai un tronco común. O 80% do que publicamos está en todas as linguas e é unha enorme satisfacción ler como un galo fala en diferentes maneiras, ou un can ladra en diferentes formas tamén, non? Ese xogo de comparación e de publicar ao mesmo tempo en distintas linguas dentro da literatura comparada sería moi divertido analizalo e é unha enorme satisfacción ver como os sonidos distintos en cada unha das linguas.
15: Pero esa expansión xa está determinada, concretada, non vai haber máis. Quero dicir, fora outras sedes, noutros países, pues... en París, en Londres, pregunto.
16: Oh, non somos tan ambiciosos, ni creo que se nos espere. Non. Estamos en proceso de renovación en Calandraca, chegando persoas novas, que serán as que decidirán no futuro si Calandraca fica donde está. Non digo que se vaya de Pontevedra, ni moito menos, que aquí seguirá, espero, sino que vai pasar a nivel global, non?
15: Pero non será esta unha despedida, non? Personal,
16: bueno,
15: digo.
16: No, ainda non me dei. No, eu creo, dicen antes que eu sobre todo son lector, pero espero seguir lendo. E o que sí estou iniciando, xa o falei máis dunha vez, coas historia ou as memorias de Calandraca, porque eu creo que sí, este é un proxecto que aportou tamén no sector editorial galego. Abrimos camiños e sobre todo, creo que é importante lembrar e que a memoria non desapareza.
15: Ben, pois falemos agora dun tema o que lle teño escoitado xa bastante opinión ao respecto sobre a situación actual da edición en galego. Panorama desalentador, xa sei, máis que nada porque a lectura está moi condicionada e moi limitada.
16: Sí, é un tema complexo, non? Porque hai anos cando nos comenzamos xa había problemas coa lingua e 28, case 29 anos despois os problemas son maiores por diferentes razóns. Pola aparición tamén do mundo digital, as redes sociais, a inteligencia artificial, pero sobre todo o gran perigo é que a nosa lingua cada vez ten menos falantes e en conclusión menos lectores, lectoras. E logo hai outro problema, é a atomización tamén do sector editorial no noso país. Si cando Calandraca comenzou había moitos selos, algúns tan míticos como a Nosa Terra ou estaba Sotelo e algúns outros que xa desapareceron, agora seguimos tamén nunha especie de minifundio onde as empresas como tal somos poucas e bueno, isto pinta mal, a verdade é que pinta mal, pero eu creo que contra a adversidade o que importa tamén é seguir fortes na resistencia. Como di Manuel Bragado, a nosa cultura está intemperie. Uh-huh. E aí temos que seguir.
15: ¿Y pero como vamos a canalizar esa resistencia?
16: Intentando facer libros que ilusionen, que seduzan, e intentando que haxa outras políticas culturais. Está claro que isto non pode cambiar mentras non cambien as políticas culturais. y lingüísticas no noso país.
15: Uh-huh. ¿Y cómo deberíamos empezar?
16: Bueno, cando chegan as eleccións, cada cidadán ten posibilidade de saber onde vai o seu voto e para qué.
15: Falaba antes da inteligencia artificial, claro, un mundo dominado pola globalización, e polo que vemos vai ser dominado pola inteligencia artificial. É dicir, hai que buscar un oco.
16: Non somos editores e o noso traballo é facer os libros o mellor posible.
15: Pois incluso desde o punto de vista da edición.
16: Evidentemente, queremos facelo, vimos facendo e queremos que os compañeros de Viaxe, outras editoras nos acompañen e sobre todo que nos sigan acompañando tamén os pais, as nais, as librerías, as familias, a xente que está nas escolas, que ten unha enorme responsabilidade, porque a lectura, que para min é o eixo fundamental do cambio en calquera sociedade, creo que ademais a lectura e os libros son a mellor defensa contra a barbarie, o teño clarísimo, ademais de que os lectores e as lectoras son persoas máis felices, estou absolutamente seguro, e non o digo eu só, tamén o di a ciencia, non? Pero esa enorme responsabilidade que temos a nivel colectivo é un traballo que hai que, e é unha tarefa que hai que regar todos os días.
15: Uh-huh, pero hai que buscar a súa complicidade, e iso é complicado. A complicidade de todo ese, as familias, os nenos, a escola.
16: Evidentemente, pero bueno, cada un no seu lugar ten que facer o que sabe e o que pode facer, non?
15: Moi ben, Xosé Ballesteros, director xeral de Calandraca. Enhoraboa de novo polo premio. Moitas grazas por atender a Radio Nacional.
16: Grazas a vos.
1: Sepáranos a algo máis de 3 minutos das 2 da tarde. Vamos cos deportes. Sen Liga en Primeira División, esta fin de semana ben marcada pola volta da competición a Liga Endesa de Baloncesto. Por primeira vez, dende 1994, coinciden 3 equipos galegos na máxima categoría. Hoxe o Obradoiro visita 7:30 cancha do Andorra, Diego Epifanio Epi.
17: No sabemos como vamos a responder como grupo. Las pretemporadas muchas veces no te dan una información exacta de cómo es tu equipo. Te dan, bueno, ciertas combinaciones que hemos visto que funcionan, ciertas conexiones que creo que vamos generando, pero bueno, aún es demasiado pronto para saber cómo estamos, ¿no?
1: Por la súa banda, Oleima Coruña enfrontarase o Barcelona no Palau Blaugrana a partir das 9 da noite. Carles Marco, técnico dos Laranxas.
18: Vamos a intentar tener la mentalidad de competir al máximo, de hacer un buen partido y de seguir mejorando cosas como equipo para ser el mejor equipo posible y, bueno, tener esa pequeña opción, si la tenemos, de poder aprovecharla e intentar competir al máximo con el Barça, y si podemos ganar, perfecto.
1: Pechará a participación galega nesta xornada o Río Breogán, recibindo mañá ás 12 no Pazo a visita do Joventute. En fútbol contamos xesco o dianteiro do Deportivo Zacaría da Chouri, foi intervido onte con éxito da súa lesión no pulso esquerdo. Ademais, o conxunto urculino empatou este venres a 2 no seu encontro amigable en Penafiel. O fabrilista Kevin, autor dos 2 goles deportivistas, podería dar un novo salto primeiro equipo logo das lesións que se acumulan na dianteira branquiazul. En segunda división, o Celta Fortuna recibe hoxe a visita do Sabadell. Freddy Álvarez, o técnico do filial dos Celestes.
19: O Sabadell ten un equipo moi consolidado, un equipo xa desde as últimas 2 temporadas veñen facendo moi ben as cousas, ascenderon de segunda ref a segunda división en 2 anos. Eso quere dicir que o proxecto é fiable, que o proxecto é estable, teñen moi claro o que queren, teñen moi claro o que xogan, teñen 11 puntos por méritos propios, facendo moi ben as cousas.
1: Na primeira ref temos 2 partidos na axenda deste sábado, o derbi galego entre o Lugo e o Racing de Ferrol e o Fabril Real Unión de Irún. En Pontevedra continúan a celebrarse as series mundiais de triatlón, o prato forte deste sábado e a disputa da proba elite feminina a partir das 6 da tarde. E falamos tamén de ciclismo porque a compostelá Alejandra Neira vende proclamarse campeona mundial junior nos mundiais que se están a disputar en Montreal. A ciclista galega impúxose o sprint, as outras 4 ciclistas, a italiana Matilde Rossignoli foi segunda e a suiza Anga Grossman terceira. Escoitamos a campeona.
20: E logo, cando na última recta he visto que me quedaba fuerza para pasarlo, es que no me lo creo. Yo no creo que sea yo la campeona del mundo. Es increíble.
1: En a Liga Asobal de Balonmán, derrota pola mínima do Cangas, que caeu en León fronte ao Ademar por 33-32. Aos pontevedreses seguen sen coñecer a vitoria logo da disputa de 3 xornadas na máxima categoría do Balonmán Nacional.
21: Por seres tão inventivo e para seres contínuo. Tempo.
1: Despedímonos hoxe, escoitando a Antonio Zambullo. O cantante portugués actúa hoxe en Santiago presentando os temas do seu último traballo, Orazao o Tempo, que incluye esta colaboración con Caetano Veloso. A cita será a 7 de la tarde, no Auditorio de Galicia.